the way, Rakita. Dalam POV On Air hari ini, kita nak bualkan berkenaan dengan pembukaan LRT 3 yang dikatakan beroperasi bermula pada 29 Jun ini, dan seperti yang ramai rakyat Malaysia nanti-nantikan, LRT 3 menghubungkan bandar utama ke Johan Setia Kelang dengan jarak keseluruhan 37.8 km dan masa perjalanan kurang daripada 60 minit, dan ia dijangka memberi manfaat kepada sekitar 2 juta penduduk di koridor barat Lembah Kelang, khususnya kawasan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Laluan ini bakal mempunyai 20 stesen yang dibuka pada fasa awal, dan kita nak bualkan juga berkenaan dengan POV orang ramai yang concern on station pertukaran dan juga target hotspot. Kejap lagi kita sama-sama kongsikan. Kita layankan dulu Olivia Rodrigo, Drop Dead, di On The Way, Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hidup perfect kat fit tak reflect jiwa sebenar di belakang tabir. Bila main tengah struggle, jangan pendam sorang-sorang. Sebab tiada jumlah likes dengan satu post di media sosial boleh legakan stres di hati anda. Share dengan Nira Azizi dalam Buka Cerita. Dan kita boleh check emosi, hadapi dan buang yang toksik serta hadapi realiti kehidupan sebenar. Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. Saksikan

Tokoh kilat dengan gadis skuter on the way Rakita masih lagi kita bualkan berkenaan dengan pembukaan LRT3 pada 29 Jun ini. Dan untuk anda yang sudah pun merancang untuk menikmati dan merasai LRT3, jangan lupa kita nak pesan berkenaan dengan PAS My50 yang merupakan sebuah PAS perjalanan bulanan tanpa had yang ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Dan PAS ini membolehkan para pengguna menikmati perjalanan tanpa had selama 30 hari berturut-turut menggunakan semua perkhidmatan rail dan bas Rapid KL di Lembah Kelang termasuk LRT, MRT, monorail, BRT dan bas pengantara MRT. Dan selain daripada itu, PAS ini turut ditawarkan di Pulau Pinang menerusi PAS Mutiara yang boleh digunakan untuk perjalanan tanpa had menggunakan perkhidmatan bas Rapid Pinang. Apa yang menarik berkenaan dengan My50 ini? As simple as RM50 untuk 30 hari eksklusif untuk warga negara Malaysia yang bermula pada tarikh your first ride ataupun pertama kali you guys scan tu bermula daripada situ 30 hari tu. Okay, so jangan lupa untuk dapatkan PAS My50 ini. Dan sebenarnya apakah matlamat utama pembinaan LRT3 ini? Kejap lagi kita akan kongsikan dan kita nak tahu juga POV anda. Anda jenis pengguna yang bagaimana? Kejap lagi. Revin Linay dengan Handle. Jom kita layankan dulu. Di On The Way Rakita, Music Line, Fikiran Line.

Guys, jika anda ada permintaan lagu ataupun ada apa-apa topik yang anda ingin dapatkan pendapat daripada ramai orang ataupun ada perkara-perkara rare yang korang nampak dan post di social media korang, jangan lupa untuk tag rakita.my untuk kita sama-sama bicarakan ke udara dan juga kita minta pendapat daripada ramai pendengar Rakita yang lain. Ruangan ini terbuka, tag saja kami di social media rakita.my dan kita akan sama-sama bincangkan perkara itu. Semua ini eksklusif di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
1: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Korang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
0: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
3: Kami Toko Kilat.
4: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: warna.
1: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Dewasa yang kuimpikan oleh Umar Akmal. Persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita 107.9.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafiz featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

Aku Naza daripada The Times. Kau buat demo was dulu nak release. Kau record pakai studio 4 track, 8 track. Dapat cassette. Lepas tu kau nak dubbing pakai radio tu. Kau buat sendiri kat rumah. Photostat. Sendiri hantar photostat. Gunting, letak. Semua DIY. Kalau independent dulu, dia lain. Sekarang mudah. Semua mudah. Kau nak promote diri kau pun. Promote band kau. You have influence. You have apa? Boleh. Social media semua. So, it's very easy. Sepanik Records adalah hobi saya. Saya sebab memang minat berkumpul. Saya seorang kolektor. Saya seorang kolektor baju-baju vintage. Kalau dulu in the 90s tu memang saya collect baju tua, baju-baju vintage. Lepas tu saya macam tukar flip sebab saya musician. Saya jiwa saya memang suka music.

0: apa jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya K.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.

0: Semua top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
0: Semua Top 90 dah all out ke feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

dalam masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

Semua Top 90 dah all out kat feed. Timeline penuh demi votes. Fans pun dah lenguh jari klik-klik undi nak support ex-favorite untuk menang. Sekarang, 15 chosen ones bakal battle it all out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025, 16 Ogos ini. Standby untuk announcement. List top 15 finalis akan drop 1 Julai ini di social media Ali dan Rakita. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Saya bersama dengan Kak Linda in the house. Yeah. So bagi Kak Linda sendiri kan, sebenarnya apa skill yang sepatutnya kena ada untuk jadi announcer? Ya, utama main skills
1: dia kena cepat lah. You know, kita punya ni otak kita kena berjalan cepat. Brain tu kena laju sikit. Sebab saya dah biasa live, go on live. Saya tak reti nak rekod-rekod sebenarnya. Bila saya buat rekod, saya I tend to do mistakes. Saya akan buat salah sebab saya tahu tengah rekod.
0: Selalunya orang kalau buat live buat mistake.
1: No. Bila you dah practicekan diri, you buat live, you terbuat mistake automatic. Sebab tu yang saya cakap kena laju. Automatic you boleh cover balik. Oops, salah. Tapi bila you dah buat rekod, you dah tahu salah. Lepas tu you boleh edit ataupun you boleh re-record. So itu dah tak natural lah.
0: Faham. Macam okay, ni salah ni, buat semula lah.
1: Buat semula. Kita dah tahu benda tu rekod kan. Sekali lagi. Tolong padam-padam sekali lagi. I'm not like that. So I dah terbiasa buat live. So bila sekarang bila masuk radio kan, ada jemputan ke apa ke kan. Okay Kak, get ready eh. Watch out, oh live eh, live. Tak Kak, rekod. Kalau rekod nak beritahu time pun tak boleh.
0: Faham, betul.
1: Kan? So bila kita live, bila pendengar tengah dengar kita sekarang pukul 9.56, pendengar pun dengar kita cakap 9.56 sekarang, selamat pagi. Pendengar 96, she's live. She's telling us something live.
0: Yes.
1: You know, so itu yang
0: kita lagi orang kata nampak lagi real lah.
1: Lagi real lah. Tapi sekarang kebanyakan semua kena rekod. Ada stesen radio siap buat undang-undang kena rekod. Tak boleh live. Sebab apa? Sebab budak sekarang tak boleh dipercaya.
0: Ouch. Kita yang terasa di sini.
1: Gerak tak. Tapi boleh. Cuma bila mereka tidak mempercayai budak-budak zaman sekarang ni, ni budak-budak zaman sekarang ni lajak lah. Cuba budak bagi Nira. No way Nira, you can do recording. No, buat live.
0: Buat live.
1: Dia akan train you. Macam, wow.
0: Dia at the same time, kita ajar diri kita sendiri kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Supaya bila dah terbiasa, lama-lama tak buat salah pun sebenarnya.
1: Ya, yeah, betul.
0: And kalau ada sekali, for me lah, sekali kalau kita ada buat salah pun, kita manusia apa?
1: Kita cover balik. Saya bukan tak pernah cakap salah pun kat radio. Ada juga cakap kadang-kadang tersalah time.
0: Tersasul.
1: Kadang-kadang tersasul. Kadang-kadang, you know, benda yang tersasul ni lah normal lah tu. Tapi cover balik.
0: Cover balik.
1: Manusia biasa. Itulah manusia.
0: Manusialah. Kita bukan robot.
1: Jiwa.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Hati, benda berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Chill.